0: 皆さんこんにちは。9月17日木曜日、楽しい日本語の時間になりました。進行のウォン・ミリョンです。
1: セラクトールです。
0: 今日のタイトルは、
1: 見るたびに思い出しちゃうから。
0: 볼때마다그때일이떠오르니까。先生は最近何か失敗談ってありますか？
1: そうですね、大きな失敗談ではないんですけれども、
0: はい、
1: 夏休みにオンライン授業で日本の大学生に教えてたんですけれども、
0: はい、
1: 講義の2日目でしたかね、朝からアパートで急に工事が始まってしまって、もうすごい音で講義ができないくらいだったんですけれども、
0: はい、
1: まあ、なんとか急いでスタディカフェを予約して、まあ、1週間ぐらいそちらでなんとかやり過ごしたという感じですね。
0: それ大変でしたね、まあ、工事、多分エレベーターとかにそのお知らせって書いてあったと思うんですよ、うん、
1: 一応あったみたいですね。
0: ですよね、はい、でもすぐスタディカフェの個室が用意できてよかったですね。
1: よかった。それなかったらちょっと大変でしたね。
0: そうですね。さて、9月といえばお月見。今日はですね、お月見の思い出のお話をしてみたいと思います。じゃあ、오늘의진검다리함께보시죠。
1: 我が家、
0: 우리집、
1: 도테、
0: 도테하면둑또는제방을말하고요。
1: 우치도코로가悪い、
0: 우치도코로가悪い、직역을하면은부딪힌위치가좋지않다이렇게되는데，이거는중요한부위를다쳐서자칫하면큰사고로이어질수있다하는것을나타내는표현입니다。
1: 게롯도、게로리토、
0: 게롯도또는게로리토하면은태연하게천연덕스럽게라는뜻을나타냅니다。일본에서도음력8월15일에는억새를장식하고경단을만들어보름달을감상하는풍습이있습니다。하지만같은풍경도누군가에게는잊지못할추억으로남아있기도하죠。타카시유미는억새를보면늘지난날에아칠했던기억이떠오릅니다。今日の会話よく聞いてください。
2: この時期になると思い出すよね。我が家のススキ事件。
3: あれは確実にお母さんが悪かったよね。
2: うん、本当に私が悪かった。
3: 学校帰りにススキを調達してきてって言われた僕が土手から落ちた事件ね。
2: 事件っていうより事故だけどね。
3: もし打ちどころが悪かったりでもしたら大変なことになってたんだからね。
2: ケロッとして帰ってきたけど、今思い出してもヒヤリとするよ。
3: あれからうちではススキは飾らないことにしたんだよね。
2: 買ってきてもいいんだけど、見るたびに思い出しちゃうから。
1: 58ページ、言葉の温度。何々でもしたら。
0: 何々でもしたら。이거는동사마스가붙는꼴에접속을합니다。그렇게해서자칫뭐뭐했다가는혹시라도뭐뭐하게되면이런뜻으로좋지않은상황이라든가예상치못한일이발생했을경우를가정하는표현입니다。걱정이나우려、경고를하는상황에서사용하는데요。구어체에서는요、でもしたら앞에탈의를붙여서탈의でもしたら이런꼴로도자주쓰입니다。
1: 병원에つきそうだけだから마스크なんて大丈夫だって。
0: つきそう라고하는것은곁에서뭐돌봐주거나또는동행하다라는뜻으로병원에つきそうだけだから、병원에동행하는것뿐이니까，즉조금의역을하면병원에보호자로같이가는것뿐이니까

0: したら。
1: 貸してあげるけど、壊しでもしたら承知しないからね。
0: 壊す、망가뜨리다、壊します。이게마스가붙는거래。壊しでもしたら、혹시라도망가뜨리면。그렇게했다가는이런뜻이죠。承知しないからね。承知しない。용서치않다。가만안두겠다。라는뜻입니다。貸してあげるけど、빌려줄게。하지만、壊しでもしたら承知しないからね。혹시라도망가뜨리면、가만안둘거야。
1: 個人情報を漏らしでもしたら大問題になります。
0: 漏らす、이거는누설하다라는뜻이거든요。그러니까個人情報を漏らしでもしたら、개인정보를자칫누설했다가는、즉유출했다가는大問題になります。큰문제가됩니다。
1: 足が引っかかって転んだりでもしたら危ないから早く片付けてね。
0: 足が引っかかる、발이걸리다。그래서발이걸려서転んだりでもしたら、자칫넘어지기라도하면은危ないから、위험하니까早く片付けてね。얼른치워。転ぶ、転んだりでもしたら、転んだりでもしたら넘어지기라도한다면、이런뜻으로쓰였습니다。자、이어서문장완성하기。만약잘못떨어져서다치기라도했으면정말큰일날뻔했잖아。자、뭔가잘못되어서아주중요한부분을다치다。본문에서는요、잘못떨어져서다치다라고할때、
1: 打ちどころが悪い。打ちどころが悪かったりでもしたら。もし打ちどころが悪かったりでもしたら、大変なことになってたんだからね。
0: 여권을혹시라도잊고안가져오면큰일나요。자、잊고가져오지않다、깜빡하다라는것은、
1: 忘れる。忘れでもしたら。パスポートを忘れでもしたら、大変なことになりますよ。
0: パスポートを忘れる、忘れます、忘れでもしたら、하면은、혹시라도깜빡이라도하면、즉깜빡잊고안가져오면은이런뜻이고、스마트폰을혹시라도떨어뜨리면큰일이니까스트랩을달아둬야겠다。떨어뜨리다。
1: 落としでもしたら、スマホを落としでもしたら大変だから、ストラップをつけておこう。
0: ストラップいらごはんげ、이목에걸거나、이손에끼는시계끈을말하죠。だ、끈을달아둬야겠다。ストラップをつけておこう。落としでもしたら、혹시라도떨어뜨리면、이런뜻이됩니다。

0: 배우 한예지입니다. 금융생활 어떻게 하고 계세요?
1: 고수익에 원금 보장?
2: 적중률 100%?
0: 잠깐, 여러 분위기 따라간다면 여러분의 위기도 따라옵니다.
3: 분위기 아닌 내 계획대로 살펴보고 준비하는 안전한 금융생활. 확인할수록 안전해집니다.
0: 공익광고협의회.
4: 皆さん、こんにちは。9月18日金曜日、楽しい日本語の時間になりました。進行のウォン・ミリョンです。
5: セラクトールです。
4: 今日のタイトルは、
5: どこか遊びに行くの？
4: おじい、ロロが？先生は、韓国の国内でどこか行きたいところってありますか？
5: そうですね。行きたいところ、長年思っていたところに実は最近行ってきたんですけれども、
4: はい。
5: もう先月ですかね、初めてチェジドに行ってきたんですよ。もうずっと海が見たくて、
4: はい、
5: でもちろん海も綺麗だったんですけれども、なんか料理が本当に美味しくて、本当に、またもう一度行きたいですね。
4: あ、そうですか。チェジドいいですよね、はい。その他にまた、あ、ここも良かったなっていうところありますか？
5: あとは、まあ、これも海になっちゃうんですけども、
4: はい、
5: やっぱカンヌンがすごい好きなんですよね。
4: あ、はい
5: はい、そちらもまた行って、そちらなんか海を見ながらコーヒーとかいいですね。
4: いいですね。さあ、일본에서는요4월말에서5월초요때장기연휴가있죠。그것을ゴールデンウィーク라고합니다。황금연휴。그런데9월에요또이공휴일이이어지면서장기연휴가되는경우가있어요。매년그렇게되는건아니고이렇게9월에공휴일이이어져서장기연휴가되는것을실버ウィーク、실버ウィーク다라고부르고있습니다。올해가바로이실버위크가9월에있는해라고하는데요。오늘은실버위크에관한이야기를좀해볼까요？오늘의징검달입니다。
5: 실버위크。
4: 실버위크。9월의셋째월요일이케이로노히、경로의날이고요。9월23일이슈분、추분입니다。그러다보니까주말과이렇게섞어서보니까올해는요9월19일토요일부터23일수요일까지5일연휴가돼요。그러면이게장기연휴잖아요。그래서요거를실버위크、실버위크라고합니다。
5: 난데모。
4: 난데모。이거는요뒤에전문의표현과함께쓰여서듣자하니내가정확하게는모르지만뭐뭐라는것같다、뭐뭐라더라라는뜻을나타냅니다。
5: 기초、
4: 귀중、귀중함。
5: 贅沢な悩み。
4: 贅沢な悩み。贅沢だ하면사치스럽다。그러니까사치스러운고민、즉행복한고민이렇게되겠죠。장기연휴、정말무척반가운일이기는하지만막상또장기연휴를어떻게보내야할지고민하는사람들도많습니다。올해11년만에찾아온실버위크를앞두고다카하시유미그리고야마모토나오키는어떤연휴계획을세우고있을까요？今日の会話よく聞いてください。
6: 今度のシルバーウィークはどこか遊びに行くの？
7: 土曜日は接待のバーベキューがあるんですけど、あとはどうしようか考え中です。
6: なんでも11年ぶりのシルバーウィークなんだって。
7: 貴重な連休なんですよね。高橋さんは何かご予定あるんですか？
6: 土日は娘とちょっと足を伸ばして遠くまで旅行に行く予定だけど、それだけかな。
7: 休みがなかったらなかったで悲しいですけど、あったらあったで持て余しますよね。
6: 贅沢な悩みよね。
7: 芸術の秋とか言いますから、美術館でも巡ってこようかな。
6: あ、それは素敵かも。
5: 66ページ。言葉の温度、足を伸ばす。
4: 자、足を伸ばす라고하는것은요、현재있는장소에서더멀리발길을뻗치는것을말하는데요。좀더멀리가다、이동범위를넓히다、이런식으로해석할수있습니다。
5: 博多へ旅行行くんでしょ？いいな、明太子買ってきて。
4: 博多로여행간다며？이이나좋겠다。明太子買ってきて、명란저사다죠。博多のこれは名物ですよね。
5: そうですね。韓国でも結構食べる人いますよね。
4: 博多、이거는또명물이죠。그래서博多의기념품으로서、明太子を많이사갖고오니까、여기서

0: 今年のシルバーウィーク、
1: は
0: 5
1: い。
0: 連休なんですよね。11年ぶり。
1: ええ。
0: だから、ああ、嬉しい。これもしたい、あれもしたい。まあ、だけど、ああ、ちょっとね、何をしたらいいのかな、また悩んでしょ。本当に贅沢な悩
1: そうです
0: みってい
1: ね。
0: うことですね。はい、それでは意味を考えながら、もう一度よく聞いてください。
2: 今度のシルバーウィークはどこか遊びに行くの？
3: 土曜日は接待のバーベキューがあるんですけど、あとはどうしようか考え中です。
2: 何でも11年ぶりのシルバーウィークなんだって。
3: 貴重な連休なんですよね。高橋さんは何かご予定あるんですか？
2: 土日は娘とちょっと足を伸ばして遠くまで旅行に行く予定だけど、それだけかな。
3: 休みがなかったらなかったで悲しいですけど、あったらあったで持て余しますよね。
2: 贅沢な悩みよね。
3: 芸術の秋とか言いますから、美術館でも巡ってこようかな。
2: あ、それは素敵かも。
1: 67ページ、口になじませる。
0: 오늘의 문형 입에 익히기 나니나니 타라 나니나니데.
1: 車はあれば便利だけど、なかったらなかったでなんとかなる。
0: 車はあれば便利だけど、차는 있으면 편리하지만, なかったらなかったで、없으면 없는 대로, なんとかなる、어떻게든 된다.
1: キャンプに行ったら行ったで楽しいけど、準備がめんどくさいんだよな。
0: キャンプに行ったら行ったで楽しいけど、キャンプに가면간대로재미있지만、準備がめんどくさいんだよな。めんどくさい、귀찮다。그러니까、아우、準備하는게귀찮단말이지。準備하는게귀찮기는하지만、또가면、그나름대로즐겁다。라는겁니다。
1: 黙って聞いていると、ちゃんと聞いてるのかって怒られるし、何か言ったら言ったで口答えするなって怒られる。
0: 黙って聞いていると、ちゃんと聞いているのかって怒られるし、가만히듣고있으면은、제대로듣고있는거야?라며혼나고、何か言ったら言ったで、口答えするなって怒られる。뭐라도말하면은、또말했다고、口答えするな、말대꾸하지마、라며혼난다。이뒤에는、나서로 어쩌라고, 요런 표현이 오겠죠. 어쩌라고요. 자, 이렇게, 나니나니 타라 나니나니 데 하면은 대조되는 두 상황 가운데서 어느 쪽이든 그 나름대로의 결과, 사정이 있다. 요런 거를 나타낼 때 씁니다. 자, 문장 완성하게 한번 해볼까요? 쉬는 날이 없으면 없는 대로 아쉽지만 막상 있으면 있는 대로 어떻게 보내야 할지 모르겠어요. 없다?
1: ない、
0: 있다.
1: ある、なかったらなかったで、あったらあったで。休みがなかったらなかったで悲しいですけど、あったらあったで持て余しますよね。
0: 승진하면 한대로 책임이 무거워지지. 승진하다?
1: 昇進する、昇進したらしたで。昇進したらしたで責任は重くなるんだよね。
0: 昇進したら昇進したで、이렇게말할 수도 있지만, 이렇게 する가 붙는 거 있잖아요. 그럴 때는 그 する 앞에 오는 특히나 한자어 같은 것은 좀 빼고, 昇進 したら したで, 이렇게 만드는 경우가 많습니다. 責임과 오목고 나른다요. 네, 책임이 무거워지지. 싸면 싼 대로 또 불안해지네요. 싸다?
1: 安い、安かったら安かったで、安かったら安かったで不安になりますね。

0: 68ページ今日の漢字
1: 오늘의한자는느릴연입니다연기
0: 延期台風の影響で社内研修の実施を延期することになりました
1: 台風の影響で태풍의영향으로社内研修の実施を延期する사내연수실시를연기하게되었습니다연장되다또는늘어나다라고할때는
0: 伸びる卒論提出の締め切りが1ヶ月伸びました
1: 卒論提出卒論조論논문제출締め切り期限に1ヶ月伸びました한달연장

0: 暮らしの中の日本、足を伸ばす。足を伸ばすと足を伸ばすは、読み方は同じですが、意味が異なります。足を伸ばすは、予定していた目的地よりさらに遠くまで行くという意味で、もう少し足を伸ばして温泉まで行ったのように使います。一方、足を伸ばすは、足をまっすぐにすることを表し、温泉で足を伸ばしてくつろぐのように使います。同じ伸ばすでも漢字によって意味が変わるので注意しましょ
1: 足を伸ばす。
2: 멀리 발길을 뻗치다.
1: 足を伸ばすと足を伸ばすは読み方は同じですが意味が異なります。
2: 자, 足を伸ばす。처음거는요. 연, 느릴 연자를 써서 足を伸ばす. 이거는 멀리 발길을 뻗치다 라는 뜻이고요. 그것과 足を伸ばす 두번째는 펼신을 써서 足を伸ばす 라고 하는 것은 읽는 법은 같지만 의미는 다릅니다.
1: 足を伸ばすは予定していた目的地よりさらに遠くまで行くという意味で、
2: 자, 足を伸ばす연을썼을경우에는예정했던목적지보다더먼곳까지간다는뜻으로
1: もう少し足を伸ばして温泉まで行ったのように使います。
2: 조금더멀리까지온천까지갔다와같이사용을합니다。
1: 一方、足を伸ばすは足をまっすぐにすることを表し、
2: 반면에신이라는한자를써서足を伸ばす라고했을경우에는다리를곧게펴는것을이르며
1: 온천で足を伸ばしてくつろぐのように使います。
2: 온천에서足を伸ばしてくつろぐ。くつろぐ는편히쉬다거든요。다리를쭉펴고쉰다。이와같이사용을합니다。
1: 同じ伸ばすでも漢字によって意味が変わるので注意しましょう。
2: 같은노바스라도漢字によって한자에따라서뜻이달라짐으로注意しましょう。注意하세요。자、일본어에는요、읽는법은똑같은데뜻이달라지는거、한자에따라서그런경우가참많거든요。그래서오늘나온것도아시오노바스라고하는것을본문에나온것처럼연이라고하는한자를써서아시오노바스라고했을때는예정했던목적지보다더먼곳까지발길을뻗치다라는뜻이되고요。펼신이라는한자를써서아쇼노바스하면은발을쭉뻗다라는뜻이된다。이렇게기억해주세요。はい、皆さん大変お疲れ様でした。
1: それでは良い一日をお過ごしください。

0: 皆さんこんにちは。9月19日土曜日、楽しい日本語の時間になりました。進行のワン・ミリョンです。
1: セラクトールです。
0: 今日のタイトルは
1: 頑張れパンチ君、
0: ヒンネラパンチ先生。先生はお子さんと動物園とかにはよく行かれますか？
1: 小さい頃、まあ幼稚園生の頃ですかね、何度か行ったんですけれども、そうですね、最近は全然行ってないですね。なんか動物園だと普段の生活ではまず見られない動物ばかりですから、結構大人の私が行っても毎回楽しんでましたね。
0: 私も動物園大好きです。
1: そうなんですね。
0: でつい最近というか去年ですけど、パンダちゃん見に行ってきました。これはですね、何回も行きたいなと思っていたんですけど、なかなかチャンスがなくて、やっと見に行ってきました。ところでですね先生、今日本でものすごく有名なニホンザルがいるということなんですよ。それで、今日はそのニホンザルパンチ君をご紹介したいと思います。じゃあおのれとよチンゴムダリブタンキボシチョ、
1: 何々にちなんで、
0: 何々にちなんで、モモは연관지어서モモを따서、
1: この町の名前にちなんで新しいお菓子が作られました。
0: この町の名前にちなんで、名前にちなんで하면이름을따서、이름과연관지어서이런뜻입니다。그래서이마을에이름을따서새로운과자를만들었습니다。
1: けなげだ。
0: 아주어려운상황속에서도씩씩하고성실하게노력하는모습을보면서기특하다대견하다라고할때けなげだ라고합니다。
1: 病気のお母さんを手伝う幼い子供がとてもけなげでした。
0: 아픈엄마를돕는子供が아주어린아이가오사나이코도모이렇게됐죠어린아이가도테모케나게되시다매우기특했습니다
1: 우치토케르
0: 우치토케르라고하는것은요마음을열고친하게지내다또는허물없이지내다라는뜻입니다
1: 共通の趣味があったので初対面でもすぐに打ち解けることができました。
0: 共通の趣味があった공통의취미가있어서初対面でも初対面초면처음만나는것이죠。처음만났는데도すぐに打ち解けることができました。금세친해질수있었습니다。금세허물없이지낼수있었습니다라는뜻입니다。はい、それではですね、頑張れパンチ君、どんな内容でしょうか。
1: 今世界中で注目されている猿といえば、千葉市川市の動植物園で人工保育されたニホンザルの子供パンチ君です。
0: 요즘世界中で注目されている、전세계에서注目받고있는원숭이라고하면즉원숭이를꼽는다면은千葉이치카와시의동식물원에서진코호이크인공포육즉인공으로길러진아기일본원숭이펀치입니다。
1: 펀치という名前はルパン三世の作者であるモンキーパンチにちなんで名付けられたものです。
0: 자이펀치라는이름은ルパン三世ルパン三世의작가인몽키펀치그작가이름이몽키펀치거든요。그래서이펀치라는이름에서따온것입니다。
1: 펀치君は아오야に育児を放棄されてしまったため人工保育で育てられました。
0: 자직역을하면펀치는엄마에게서育児を放棄されてしまった、즉육아를포기당하고말았다。조금바꾼다면엄마가육아를포기했다이런뜻이잖아요。즉엄마에게서버림을받은거죠。펀치는어미에게버림받아서인공포육으로자라났습니다。
1: 펀치君が母親代わりに大きなオランウータンのぬいぐるみのオランママを連れて歩いたり。
0: 자이펀치가母親代わりに엄마대신즉어미대신커다란오랑우탄

0: 네, 요게 조금 어려웠던 모양입니다. 그래서 아직도 어려움을 잘도 되다가도 어려움을 겪고 있다고 하는데 간발의 판치권 정말 힘내서 잘 적응을 했으면 좋겠습니다. それでは意味を考えながらよく聞いてください。
1: あの子が話題のパンチ君だよ。思ったより大きくなったね。
2: 本当だ。前はいつもオランママを抱いている写真ばかり見ていたのに。
1: 最初は仲間になかなか受け入れてもらえなくて、一匹でいることが多かったもんね。
2: 今はすっかり打ち解けたようでよかったよ。パンチ君が毛繕いしてもらってる。
1: パンチ君よかったね。オランママがいたから不安な時期を乗り越えられたのかもしれないね。
2: 飼育員さんたちもずっと見守ってきたから安心しただろうね。
1: オランママと一緒にいる姿を見られないのはちょっと残念だけど。
2: ますますパンチ君を応援したくなるね。
1: これからも元気に成長してほしいな。
3: 76ページ楽々言葉相談所。
0: 7월호 23쪽에 신진 노 우치까라. 자, 여기에서 우치라는 게 무슨 뜻이죠?
3: はい、うちはたくさん意味があるんですけれども、ここでは何々している間、何々の期間という意味ですね。なので、新人のうちというと、新人の期間という意味になります。
0: 자, 사전에서요, 이 우찌라는 거를 찾아보면 참 뜻이 다양한데요. 그 중에서 여기서 말하는 신진노 우치카라에서의 우찌라고 하는 것은 시테이르 아이다, 나니나니 기간, 뭐뭐 하는 사이, 뭐뭐의 기간이란 뜻이 됩니다. 그러니까 신진노 우찌라는 것은 신입인 기간, 즉 신입일 때 이런 뜻이 되겠죠. 자, 이 우찌의 다양한 용법 중에서 시간을 나타내는 것, 그것이 뭐뭐 하는 동안, 뭐뭐 하는 사이라는 뜻을 나타내는데요. 또 나이 우찌니 이런 걸로 쓰이면은 뭐뭐 하기 전에라는 뜻을 나타냅니다. 자, 한번 AB의 대화를 볼까요?
3: 会社辞めてイギリスに行くの？
0: 아, 회사 그만두고 영국에 간다고?
3: 若いうちに留学してみたいと思ってたから。
0: 若いうちに젊을 동안에 젊은 사이에 이렇게 되잖아요. 그러니까 젊을 때 유학을 가보고 싶었거든 이란 뜻이고요.
3: これものすごく人気だよ。
0: 이거 엄청 인기 있어.
3: そう？じゃあ、売り切れないうちに買った方がいいね。
0: 아, 그래? 그럼 우리끼레르 하면은 다 팔리다. 우리끼레 나이 우찌니. 다 팔리지 않는 동안에 이렇게 되잖아요. 그러니까 다 팔리기 전에 갔다오가 이내 사는 게 좋겠네 라는 뜻입니다. 자, 이렇게 우찌라고 하는 것은 뭐뭐를 하는 동안 그 사이라는 뜻으로 쓰이는 시간을 나타내는 용법이 있다라는 거잘 기억해 두시고, 그래서 신진노 우찌까라 하면은 신입일 때의 그 사이부터, 신입 때부터 라는 뜻으로 쓰인 겁니다. はい, それでは 皆さん, 頑張れ, パンチ君, 意味を 考えながら, もう一度 よく 聞いて ください.
2: 今、世界中で注目されている猿といえば、千葉市川市の動植物園で人工保育された日本猿の子供、パンチ君です。パンチという名前は、ルパン三世の作者であるモンキーパンチにちなんで名付けられたものです。パンチ君は母親に育児を放棄されてしまったため、人工保育で育てられました。パンチ君が母親代わりに大きなオランウータンの群れで相手にしてもらえないこともありました。しかし、社交的なパンチ君は少しずつ仲間と打ち解け、元気に過ごせるようになりました。今はオランママからも卒業し、たくましく成長しています。
0: はい、皆さんいかがでしたか？先生いかがですか？こういうふうにですね、各国に結構その動物の中でこうスーパースターになっている、まあ、韓国で言えば一時プーバオというパンダ、その次今ルイ、フイ、そして4番目 ていうか3回目ですけど、はい、双子ですから次、はい、赤ちゃんが生まれたんですよ、もう少し名前が公開されると思うんですけど、そうスーパースターになりますよね、またですね韓国の動物園で白いライオンの双子がいるんです、
3: それもどんどん人気

0: が
1: ああ、
0: 上がっ
1: もの
0: てる
1: す
0: んで
1: ご
0: す
1: い
0: か
1: です
0: ね。
1: よ。みんな、うわ、白いライオンだって言ってますから、やはりこのパンチ君も、まあ、他の動物もですね、みんな元気に育ってほしいです
0: そうで
1: ね。
0: すね。それでは皆様、今日もお疲れ様でした。ホームページなどにコメントを残してくださった方の中から抽選で YBM より就職や昇進に役立つ SJPT の受験資格を差し上げます。それでは良い週末をお過ごしください。